0: Dēliska, es mēgstu sakte ir dēnāt mēgstu. Es mīļu Utenos radiju.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Ķirdeļvāska! Es mēgstu sakte, ir dienu atmēgst. Es mēs ļoti nosrādīju.
1: Čia?
2: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.